0: Sto budo hata a znamaj do džencnišeje punžele Milan a Matej vas vitataj. A Milan, dženca rano ma přelac vo témach. Što vas dženca očakuje vun nam nitko přeradži? Dobranje, Milano.
1: No dobranje, haj nedoma Jan Rero po zvučenem vašnju športove vusledki z konca teđenja. Dale svišime rozmuhu z modem mužom, kiš pinetko na mezenarodnem kurzu serbštine a zabirame so s planami za svobodnu serbsku šulu.
0: A vezo podvu tomu dosť serbske hučbe, na kotre spieve smeče sač do šestčich veselič vam nedom šeraču. Sedom inčinu popečich je.

Srjedu večer so bolat smir s vunco vudani. Vezo pak jenoš s kmanimi škitnimi navočimi. Nad Nemske budže menujce džilne začmiče s vunca vidjeć, štrika mesačk sunje so pšet s vunco a vulki džil s vunca zakrva. Večer krotko povosmih vočakuja veršk, a to Nemski centrum za astrofiziku DZA s partnerami tež vosvedči. BB Vodže napšikvat zmeja sredu od poponja štyrioch při veži při Češke horie svojbne svedžin s teleskopami, eksperimentami a live fučbu a tež při krabatu mnie čornom komcu zmeja to runja od poponja štyrioch svojbne program koho okolo astronomie a vopkečbovania svunca. Tam přenesu potom tež na vulke pfachče totálne začmiče svunca, kýž budže ve Španijskej vidžeč. Zastup na vobemaj miestnomaj je darmotný. Dalše pokyvy za dženca, juce a sriedu mám nedom potom, zo je Ed Sheeran dospieval za vás. Cibilky, nasledom je.

Krajaca suchata a dlatoho niske pegle rekomiestem milinaniam cuej Europie živinje počežuja mađarske a rumunske dobjachu atomove milinanie produkciu i žaredukovač, dokaž kurdženska voda pobrachuje, tež francuske su nekotre vočaltovali za milinanie ve Vužice a Lipšanskim revirje nevidži vopospoda lejak ponotomu tukvilu žaden strach. Zastaranje skudženskej vodu neodvisuje tu a tam bezposrednje od peglo reko, ale je mezurin tež přes skvady a dodavanje z jamu zavisčene. Nimo to nesu bloki milinarnju pola nas v leču, vulka poskytka, zolarni je milinodla, tak a tak ponje vučežene. A dla toho treba ja tež menje skudženskej vody. Nedostatka vody dla netrebachu po lejagu dotališče žanu z milinarnju v obmezovač, a to ma tež tak vostač, to potekim. Pola nás tu, šo funguje, boučak.

Šitko potak češke je, spieva Zuzan Hempelova a šitko je jenož potak češke z dobrej hudžbu, no? A tu za vás vizom máme napríklad Moniku Klesec za zbožom. Zbožo je pozadne heslo, 4. hodine dženca Dr. Taste spieva tiež vo zbožu, sme zbožené. A tohle je Dennis Wenzel, last but not least, tež u nás zaspieva. Najprv pak Aiko Aiko od Justina Wellingtona, 8 minčinu po 8.

0: Polícia z G.
1: V Vulkim Vekove je su sobotu vodnjo kemper pokradneli, bydlinskim obil je nedže posta 1000 euro hodne. V obsidžerio pak dostanu kemper boze ročo, polska policija je jun blízko lešnje v Polski namakava. V Irgersdorf je pola velečina, je 6-6-letne pjatk poponju štom puščil, tu nje na milino vod při dome padnev a jun rostornev, na to je so blak lesneje pude počal palič. Ohňová vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. Ľudí na e-skúterách policia posledným času rade kontroluje, spravom však nikoci z nich žane zavieščenie nímaja abo sú alkoholizovaní po puču. Ve Vojarecach sú čera ráno zaje 16-letnú holcu na takým elektrickým roloru zadžažili, ona mieše 0,6 promilu a drbitu šnitko pokutu zafačič.

Takegaš su išči ferije, mame za vas novost, či je zjanšojske zakvatnije šule. A zaberame se s tem, kak po šuli dali pežo, kaž jo šula mimo, kaž maju ukniki abituru ve kapse. Absolvent Dolnosarskega gimnazijuma nam ulicujo, co ma ninto predk. Mode umilce okovo kolektiva Vakuuma žinca teke ves režišču stoje, kolektivka sveši ten tužin svojo peš letne obstaše. Jo, a vetom tužinju 13. augusta bužo tomu peš a 60 let, ako su stajili Barlínsku murju, převežujeme spomneše na to, čo je nje zes našeju muziku tuženja.

Ja, smunza zase sviš, i dokola še kakot sebe je šuje spival, daš smunza sviš i kužde žentek za vas, ljubižiši, co šoga teliko drda kojstvu doživiš ve firjah.

Vetom teženju 13. augusta buža tomu pež a 16 let, ako su stajili Barlinsku murju. Prevažujeme to spominanje na to, čo je nes našeju muziku teženja. Zahopio spiel pod titulom Mure pelskega pesnarja Jacek Kačmarski, a to šten legendarny protestny spiel z leta 1978 jo se uvijal do inoficijelnej hymne gibanja Solidarnosť. Vin opisuje vetrische Murio, petvacovania a popajženstva sleze zeleznego zapovieska.

0: Meču možinu poreje, pon smo imeli včera sobotu, potek im našu veliku party, naš veliki bar festival, gdje še te vele možina šišva, smo se rao veselili, su misel za nekako kod 300 posta do 400 ljudi boli, a nedjelu še imeli jako mogo zakončeno rano frišopom s hrštanskimi muzikantami, a po poskytku za džiči, a hej, ja upravo to bi en super koncežina.
1: Hej, potek im deredosť bývun vopetane, tutun barový festival jedca, super tak im jara spokojom rádvorju.